0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Og vi spiller... Det er meg!
2: Det er meg!
1: Dette er en lek om løgn og bedrag. En snakker sant, og en ljuger om en påstand. I dag så er du naturlig nok da Martine Lunde og Ken Vasenius Nissen skal spille, for det er vi som er på jobb.
2: Det er ikke så mange flere å velge mellom
1: i dag. Det er ikke noe flere å velge mellom. Påstanden i dag er: jeg var vegetarianer i 6 år.
2: Ja, jeg var vegetarianer i 6 år, ja. Og det var, jeg var en kjøttelsker. Så var jeg med på farmen, og der skulle vi slakte en gris.
1: Ja.
2: Og da fikk jeg liksom se det der at et dyr ble avlivet, og det lå liksom bare ikke i disken på matbutikken lenger. Og det var et forferdelig syn. Så jeg kom hjem derfra, var vegetarianer i 6 år. Helt til jeg ble single, for da var jeg sånn, jeg trenger en endring. Og de fleste da er jo sånn som så farger håret eller et eller annet sånt. Jeg var sånn, jeg trenger biff nå. Så der stoppet min vegetarreise.
1: Du ble single og også kjøtteter samtidig.
2: Yes, yes.
1: Hadde det bare vært sant, for det her er jo åpenbart meg. Jeg var, det er ganske sjeldent dette her, men jeg var barnelege, sier jeg.
2: Oi,
1: og, litt, ja. Og egentlig akkurat samme grunn som deg, at jeg er utrolig glad i dyr. Mm. Nesten enda mer glad i dem da jeg var barn. Og mutteren hadde jo hele dyrehagen hjemme. Altså vi hadde liksom hund, katt, hest, holdt jeg på å si. Det var fugl der. Det var liksom absolutt alt da. Så jeg var så glad i dyr at jeg, når jeg fant ut hvor kjøttet kom fra, så fant jeg ut at det skal ikke jeg spise. Så en periode fra jeg var sånn rundt regnet 8, når jeg på en måte begynte å få en utviklet hjerne,
2: ja.
1: Og til jeg var rundt 14.
2: Utviklet hjerne, en gutt på 8 år utviklet hjerne.
1: Eller i hvert fall jeg skjønte hva som er konsekvens mellom å drepe dyr og spise dem.
2: Okay, ja.
1: For det skjønte jeg ikke da jeg var for eksempel 2.
2: Nei, ikke sant?
1: Så når det kom, så skjønte jeg at dette kan jeg ikke holde på med. Så frem til jeg var cirka 14, så var jeg da vegetarianer.
2: Ja, interessant. Mm.
1: Hvem er det du tror på? Tror du på meg, eller tror du på Martine? Hvem er det du tror faktisk var vegetarianer i 6 år? Kom med din mening på Snap. Der heter vi P5 Hits. Ok, men vi har fått en innspill på Snap, Martine. Hvem er det folk tror på her?
2: Ja, her har vi jo først Christer da, som skrev: dette er uten tvil Martine.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Og Anna, hun skrev: dette er Martine. Jeg husker faktisk den episoden fra Farmen.
1: Åja, ikke sant? Her er det folk som har fulgt med på TV.
2: Her er det folk som har fulgt med. Og den episoden der var jo kanskje, ja, hvis det stemmer da.
1: Ja, hvis det stemmer.
2: I hvert fall, jeg kan jo bare si at jeg var lei meg over den grisen. Men om jeg ble vegetarianer eller ikke, det får vi se da.
1: Er det noen som tror det er meg?
2: Nei, det er ikke det.
1: Det er ikke det, nei. Nei, men la oss ta en liten avsløring da. Hvem er det som var vegetarianer i 6 år? Ken eller Martine?
2: Det er jo selvfølgelig meg.
1: Ja, det er meg. Det er jo deg, Martine.
2: Vet du hva? Jeg tror ikke noe på at det kan skje at en 8-åring føler seg så utviklet at nå skal jeg slutte å spise kjøtt. Det kan jo være.
1: Jeg kjenner igjen.
2: Det er jo det sykeste.
1: Det var derfor jeg kom på den lille løgnen, for jeg vet faktisk om et barn på 8 år som er vegetarianer på grunn av akkurat den grunnen.
2: Det er ganske sykt. Ja, men nå i dette tilfellet så var det meg.
1: Ja.
2: Og den episoden, den var grusom. Jeg grein i en hel episode på farmen etter at den grisen fikk en sånn der greie i huet og lå rista. Forferdelig.
1: Jeg vet hvorfor jeg fikk en greie huvudlårist. Var det det som skjedde med grisen?
2: Det var akkurat det som skjedde.
1: Ja, da tror jeg hadde brutt sammen i gråt selv. Jeg hadde hørt skrevet ut i det hele tatt. Da.

0: Ok.
1: Akkurat nå på P5 skal du få Tobias Sten og en låt som ikke heter Laks.tmeg. Den heter ikke Torsk.tmeg. Den heter ikke Flyndre.tmeg og heller ikke Kveite.tmeg. Dette er Sei.tmeg på P5.

0: tilgivelse, så kan skrifteboksen her på P5 være det du på jakt etter.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner: tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg lyver til samboeren med vilje for å få han med ut på tur. Han ganske lat, synes jeg, men alltid i godt humør hvis han faktisk gidder å bli med ut på en fjelltur. Problemet at han bare vil gå korte turer. Hvis turen på over 5 kilometer, så nekter han å bli med, så veldig ofte så lyver jeg om hvor lang turen er. Han blir litt sur underveis når han skjønner at det litt lengre enn han trodde da, men som regel glad igjen når han kommer hjem.
3: Herregud.
4: Ja, det kunne vært mye verre ting du lyver om, da, for å si det sånn.
2: Men det kan jo hende, altså, hvis man først begynner å ljuge, så kan det hende man fortsetter med det, hvis du skjønner. Det kan hende det andre ting som dukker opp
3: også. Ja, dette her jo en veldig sånn uskyldig løgn,
2: ja.
3: Men det kan jo fort gå og bli ganske mye mer alvorlig for en sånn løgn. Ja, det klikket. Skulle jeg vært med på en lengre tur enn jeg ville?
2: Hadde du det?
3: Ja, det blitt irritert.
2: Som på ekte, liksom?
3: Ja, det blitt litt irritert. Financiamos todos nuestros servicios. Gratis. Muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

General Bloodline her på P5, hvor du og jeg skal i gang med litt av en hit. Jeg heter Jasmin Mehmood, har med meg et sekund av en kjent låt, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva denne låta heter. I dag så høres et sekunderen sånn her ut. Ja, det går ganske fort. Spørsmålet er, hva heter låta som jeg har spilt et lite klipp fra her? Svaret ditt, det sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Du skal få den en gang til her nå. Ja, hvis du trenger et hint til, litt ekstra hjelp, så får du det om cirka 5 minutter. Da har jeg med meg et sekund fra et annet parti i låta. Men hvis du kjenner at jeg har lyst til å begynne å gjette allerede nå, ja, så kjør på. Altså, jeg skal ikke holde deg igjen. P5 Hits heter jeg inne på Snapchat. Send meg en videosnap eller lydsnap der du forteller hva dagens låttitel er. Og mens du gjør det, så skal vi ta turen over til Imagine Dragons. Dette her er Believer.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: P5, hvor det nå er klart for fasiten i lytteprøven. En låt, en oppgave, og i dag så er det Harry Styles som har sunget As It Was for oss. Denne låta her, så synger han at du skal svare, men svare på hva? Han synger answer. Hva fullfører han setningen med her? Du har låst inn svaret ditt ved å sende meg en snap til P5 Hits på Snapchat. Jeg har plukket ut to stykker som skal få lov til å svare her på radioen i dag. Vi starter med Børre. Hva tenker du?
1: Ja, lager vafler, Jasmin. Jeg hørte akkurat answer the phone, så det vel det. Tusen takk for en flott sending.
0: Tusen takk. Answer the phone har Børre låst inn svaret sitt på. Hva tenker du, Wendy? Er du enig? Hva sier han? Answer?
2: Answer the phone.
0: Ikke sant? Du er også på answer the phone. Og det er helt riktig. La oss høre på fasiten her da, for sikkerhets skyld. Ja, der har vi det. Må for så vidt også gratulere Isabel og Liam, som også har svart answer the phone i inboxen i dag. Ny sjanse i lytteprøven til samme tid i morgen. Nå, Sara Larsson, dette er Midnight Send.

0: Denne låta slapper, som vi sier der jeg kommer fra. Altså, den treffer like godt hver gang. Coldplay og Paradise. Heng på videre for Bausa og Magderik.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
3: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggedyr, i møte med livet.
4: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
5: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
6: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun

0: Sommer.
1: Er P5 Hits.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: Hvem snakker du med?
3: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
2: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
1: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Du, se på han der ute.
6: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
2: Det må vel I så fall være når han på...
7: Biltema!
8: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.